manje ke sizokhipha abantu bafuthi sizone nyula sizokwenyula uhlezi uhla ina inyama ila inyama sizothi nomuhle inyama kodwa mfuthu siyacela udle inyama usekulunge noma uzokwenza igrosa ithi wenza igrosa lokho usekulunge